RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Sumangga kita pitangetaken sesarengan dagelan di siang hari ini. Basio judulipun Gandrung. Kagem panjenengan sugeng pitangetaken.

0: இருக்குன்னு இருக்கு. சாமி சாமி கிருக்கன் வட்டு மாத்தோன் சாங்க
1: சாமி.
0: Terima kasih Hiro Konwardo. Salah cengi pun monggo di 552219. Terima kasih lan sutas mampu tema turun sangat yang sudah nyawiji. Juga ada Kak Juna. Kak Juna meniko wonten pro sekawan lagu lagune pun pop Jawa kemudian dangdut ngoten nggih. Kalau lagunya Bruno Mars meniko saged dipun mitangetaken wonten pro kalih. Mami Sartika terima kasih meniko sugeng sonten. Terputus. Oke, mangke pun ambali malih. Sugeng sonten. Halo. Nggih, Sutresno Budoyo terima kasih juga Mami Sartika maturun sangat. Lan kita tutup mawon kalau begitu wani nyanyi dinten menika. Terima kasih kagem panjenengan yang sudah nyawiji wonten 106,6 FM kemudian RRI Digital. Terima kasih sekali kagem panjenengan Pak Bambang juga sampun mboten nyanyi Pak Bambang ngoten nggih menika sudah dibuka mboten wonten ingkang telepon malih nggih sampun mbok pilih di minggu depan ngoten nggih nyanyi lagi. Kalau begitu jengdit pamit rumiyin ketemu lagi di wani nyanyi candaipun sugeng sonten matur nuwun.